0: O meg ujek noptig nozik iba his cigiak snake tak shin jau itach, da hi dat zam aich high risk am snedach. East main was skaginish nemiska kuvio on swan pi amos wino randa val dawson it hair. Gemag uda hi dat zaich, we tesibi redis on LG3, LG4 la fosh gane apska women gsr cell. Ma tag ami shibogamu, muyuk snake tagon gonda we jau itach. Uday dash a jigishbita binoget jo in andut saitamaga sofu.qc.ca.
1: واجه کم سوی گو نی کنه تنوش که به تی سی بی سی نور کنست می
0: اوک ما گو انزی بلک ند بیک شاپی تا بناسم ایو گنی اگی با هنگم دیم هاو نگمون هدا واسکه گنه شوچیم Oui, jit skoda mastabga na igni agi bo haishin na gom dim ha na gomun haigni aga hajin n pshich to adman corina hester ke meg james jona han na gomi chai un na gomi chigi bo and ze ha go gi bo ge ta saitik tan da ha ta saitik ga im ta da yu stage mi ke meg da ga hi ko dik chi down ha I down it igni agi ndo meg no da jan do no go haigni a game hatch ga game hagnish ke hotawi original blacknet Aki bonasha mimich chico de garnia hokos oya gosh mamach gonna mishka I oya monia I can just use a bit to cut same hagnach what ya danish
2: and gasoline and say
3: black
2: hand then it to punish and say